أشيا لدال سرى إضحاك ليام الأبرام تضحك بنوب شمون ديامين كاشين صفا أوتو إلهيم وأبراهام بن مئات شنان بين والد لو إنت إضحك بنوب التوم إرسلان צחו עשה לי אלוהים כל השומע יצחק לי ותאמר מן ליל לאברהם איני קבל עם שרה כי ילדתי ונזקונה ויגדל הילד ויגמל ויעש אברהם אשתי גדול ביום יגמל את יצחק ותרן שרה את בן הגר המצרית אשר ידה לאברהם מצחק ותאמר לאברהם גר אישה אמה זאת ואת בנה